Hrvatska kot samostalna država je od 1993. leta pri Song Contestu poslali su grupu Put baladom Don't Ever Cry, nastali su 15. 7 let kašnje je bio Goran Karan ljubavnom jačkom, kada zaspu anđeli uspješnije, završio je na 9. mjestu.